0: كاميسكون حماكي هيلات بلا كلاكاس كي الوابان حروم تصيب خانياني ما يكوتيم خيش الوطانا قليانت كسينا ياقها أورو باتون كاكيم سقال قرو كيبانا كباش با سبتيمبر بحسيتا لونس روخي وخيلات كلاكا لونس روم كاساستي ماي ما يمتنا كم قليانتا نياخ وقت أبوني وخانيشا خيش سمانا تاكي كون حماسا ماي ما يمتنا كاسو تخسكرا كي چورو كونش لورانيان وكانا كم حاسو كما تالوب إيكي باتاس كابوني راك ماركا چيريراك حاليا كي بانتاق منيرو عروم تتاب خطا ديسوس كيرو Chura patam sapamainiru sasin hallu kamatu alimunasin chui mampi humanakaja neo oksanaksan istasip karakta pachpa corresponsal supanyekas nyamas wali alwatas du kamata hupanakaja yatebrakam chikanchinyataki ukam suit asip karakwa tupanakarus yuspagart arakinyan panakaja yatebrakam pehanga kipoliu chikanchanip karakwa tupanakaja kipanu kamatsiatis karaktan provincia nakan kunaki salu kanaks hilat kuliaku kamaha ukarunakam parum tesisina kalyanta pchanyani kamasa wakichawi kamasa wakichawi taipinja kunas wakisi pekinchawinakawa wakisi hilat kuliakam
1: aka yatewinakawa wakayata hichuru takichawi
0: Y a todo el cambio que le han tenido, y a tratar y tata investigador que pasa hoy aquí, o a super niño, a Lucas Niau, a Bolivia Mercaros, por ino, a Isiu Kimsa, Paxinaca, Ucata, Chaja, Cata, octubre, hasta abril, Paxicamagua, 2027, Marana, muy a tatra, Wali Lupe, Uruna, Cajutichin, Ucamua, Sarakim. Y a que te ven a cam seranta aquí ponían y tú pa catar y uxangrenacas la paz marcan maí preu turca que pa ujutgeña patata gerente de la paz a paz pa conflicto cajutgesca aquí buen prel paso campisa pjuan. Y a que te ven a cam pisaranta aquí ponir aquí en gilat cuyacanaca medidas de ajuste ucanaca uchajuña aquí pasña por aquí si sabjar aquí privados uxangrenaca gobierno uxaluma y pjaraki sector productivo y grupos vulnerables.

0: خدای کې څه سو سپخه کوتنی او پخ کوت کیتی هایو کم وا یتی اپری کلا تولا کنا کو کاو سپورو سپا اورو کم هکا سیپ نانا کاخا ای کوم پیرو سره کی وچاخا کای زم سونی تو کن خا لو پخ سینتی خای والی خونت اورا کی جانی چا او کت خیس کا هنجینا کا پاستی والی خیس کا اویتان هنجی پا کس پاسا هایو کم وا سساو سپخه راکی کوم پیرو سی وچاخا نیو خو پان ها یا قیپا کاسوس کنا کن خا اکا پاش پا کاسرو انتا ساسا باتون کا پا قلقو مرانی کیس کی وا قاو قمران خمسا سختتون قمرانی گست بسا او کماو سساو سرکی هلو کماو خیلت کلیا کنه که خوبان اوت خوی پخ که تیان گست که کم پیرو سرکی و خیچه او تا پخن بنتن نکانی و کما او کما نکو وکی ابخت سسین که تو پستی سمنتو که ارقن و حقا سیسکی هلو کما کسو سو کنه که اوت خیلت کلیا کنه که او گت که ماو چه خوستو قینا و که پش با کنتمیناسیون هلو گا خود خاکی پونی راکی خیپنه کستی پولمون نکاو اسون دتانه و بنکاو خوستو قینا که حساک منقط اسین شد خب خیتی یقی پستی عروس کی پنیتا کی خا کویت اسیسا حالو کمان پیو عروس کی پاپ خیسا سو سراکی حالو کما تا هیچا خا استحان سامان خا والیچ امان پی اتیب خنیا پتاکی او کم اسون دتانه کنا اوت خیسا سو هیچا خا رسو یاب خراکی واینا نکستی کی کی پراکی واینا تا اوقا نکا خا پاتون که پیس قمران ایب خیو پر خوبا نکا خا ما پا قلق کیم سا قلق مران وویتا نکا بکس پاسا او کما نکا بخیوا ساسا و کئیسا مسونی اوکسا توقیت خیلات بلا کنکا ارسونی بخراکی کم پیروز کی چخ سرکی پیم اوکسا توقین خا استا و کسی و هنگ اکی پون اونیا کی پان کنتامیناسیون حالو که خا اونیا کی پان خانستان یا پخا و کسی و ساسا و ارسوا یا بخا نیو کما چی خا اوکسا روخا پوری کی تی ساسا سب خراکی اوسپیتال سان بوینا بینتورا حالو کسا توقین سو کمات ما رسولوسیون اوکا سود خراک چی هنیو نی او کسا است اتاکی تی نی پوک اتاکی سا ساسا و مایو یا پخراکی لات بیلا کنک کنبینیو ده مینا ماتا اینا مایی کما گولوراتا هنیو کسا توقین خا مرکوریو کپنا قوی خا حرکت اتاک من ما پیتسا تاو هنیو نی او کسا هیچا کما خا حرکت اتاکی تی نی پوک اتاکی سا اکا پشپا کنبینیو او کنکا سا ساسا و اسے خاص کو پنا کا خیلات کلا کنا کا ارسونی پر اینا شو منا کا خاولیر تاین پوکتا منابخستا پریودیکو دیجیتال ایر بولوکسا توقینا قیل قانتا تاسکیو اولیر تاپا انچی تاو کتا نیانی خیز قلواتا کمسا تون کما یا منو تنا کمپی انچی تاو کتا نیانی
1: Che, ¿te enteraste de que ya se eliminó la subvención?
2: Sí, no fue una decisión fácil, pero ya no era sostenible.
1: A mí me preocupaba cómo podía afectar a quienes trabajamos y producimos.
2: Por eso también se anunciaron medidas para apoyar al sector productivo.
1: ¿Cómo cuáles?
2: Por ejemplo, arancel cero para importar semillas, herramientas, equipos, maquinaria y tecnología.
1: O sea, ¿que todo eso podría ingresar sin pagar aranceles?
2: ¡Exacto! Así los productores podrán reducir sus costos, mejorar su trabajo y producir más.
1: Oye, es una excelente noticia, así también se podría impulsar la producción.
2: Así es, porque el objetivo es mover la economía de Bolivia.
3: Ordenar para avanzar. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
4: El Servicio Departamental de Salud Sedes La Paz es la institución encargada de dirigir y coordinar las acciones de salud en todo nuestro departamento. Nuestra misión es prevenir enfermedades, promover una vida saludable, atender los problemas de salud y mejorar los servicios de hospitales y centros de salud. Nuestra visión es contar con servicios de salud de calidad, eficientes, accesibles y cercanos y que respondan de manera oportuna a las necesidades de las familias paceñas. Nuestro objetivo permanente es mejorar la atención en salud y trabajar cada día por el bienestar de los paceños y las paceñas.
3: Sedes La Paz, tu salud, nuestro compromiso. Estamos presentando el informativo Camasa.
5: ¿Sabías que muchas veces utilizas los servicios del satélite cuando haces llamadas dentro de tu ciudad o navegas en internet desde tu casa o tu teléfono? Usas exclusivamente medios de conexión terrestres como la fibra óptica y los enlaces de microondas. En cambio, cuando estás en el área rural o te comunicas con alguien que está allí, millones de bolivianos usan todos los días nuestro satélite para ver televisión, navegar en internet o hablar por teléfono desde los sitios más alejados del país.
6: Agencia Boliviana Espacial, hacia el espacio por Bolivia.
7: Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.
8: Radio Sariri en Escoma es Red Aymara, satelital Herbol.
9: Informativo Hamasa.